بله گهدارین دلال گهدارین هیجا برنامه ما به همو دلالی اخوال سر فرکانسین ترت کردی رادیوی بردوام دکه براستی امیل سر همان تشتان بیشتغلی نیرو امی بری خو پاری که بدن هواناسی لی گاوا گو بری برنامه ما جی دست پی بکا گوش خو گاوا گو دست جی پی دکه گلک مساج و پیام وانم از بیجم کو نسرین تلگل وی مقرفون دبه کو تره بلی دنگی تا براستی لی چار آلیه نوالات ما بعجبانتن اکه مزم بربلاف دبه و بسای آواجی براستی و منتنه نایلن از دزانم کو گل gelek esme gohdari dikin dengê me dibhîzin û gelek bersiva jî dişînin gotiye weşan xweş di rêvçûnê de me dîsê deng dayî we bi stranê we gelekê xweşin xwişka çîçek ji me re nivîsandiye ji îstanbûlê ji xwe ya frekansa me ya îstanbûl jî 107.8 li ser wê frekansê hûn dikarin me gohdar bikin rastî gelek peyame ne lê ez ê hevok hevok bixwînim ez naxwazim ku we bidim sekinandin jî dîsê me guhê xwe bi hev re bidin stranekê serwet kocakaya bi strana xwe ya gewrê rêhevalê we ye